0: It's commercial time.
1: اوخانا کڑھائی کی خوشبو گوشت کی ذائقہ اور پشاور کا مہمان نوازی.
2: کہاں خان بھائی پشاور پہنچ گئے کیا؟
1: نہیں جان کے ٹوٹے پشاور اپنے نوتی گم میں آ گئے نا یارا. جی ہاں تیار ہو جائے کیونکہ 27 جولائی 2026 کو ہونے جا رہی ہے پشاوری ڈیرہ کی شاندار گرینڈ اوپننگ
2: جہاں لذیذ شنواری اور چرسی کڑاہی کی خوشبو آپ کو کھینچ لائے گی.
1: دمدار خوشبودار لیمب کابلی پلاؤ دل جیت لے گا.
2: اصلی پشاوری ذائقے والے چپلی کباب
1: اور انگاروں پہ تیار ہونے والا لاجواب افغانی لیمب ٹکا.
2: اب اور نہ سناؤ بھوک لگ گئی ہے.
1: تو پھر سننا چھوڑو یارا پہنچ جاؤ جلدی.
2: اپنے دوستوں کو بلائیں فیملی کو ساتھ لائیں اور پشاور کے اصلی ذائقوں کا چسکا لیں.
3: ٹو اسٹے کانٹیکٹ 07440016816 ایڈریس 35 لینٹن بولیوارڈ لینٹن نوٹنگھم 972ET
2: پشاوری ڈیرا.
4: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: جی ناصر صاحب سنائیے کیسے ہیں آپ اور کہاں تک پہنچی آپ کی دکان کی رینوویشن؟
1: بالکل ٹھیک ہوں یار لیکن دکان کی رینوویشن تو کمپلیٹ ہو چکی ہے بٹ کوئی یار نہ فنیشنگ نہ کوئی کوالٹی ورک بس مزہ نہیں آیا. اب سوچ رہا ہوں کہ گھر کو اپ گریڈ کرنا ہے رینوویشن کا کام ہے کس سے رابطہ کیا جائے.
2: آپ نے مغل بلڈرز کا نام نہیں سنا؟
1: مغل بلڈرز؟
2: جی ہاں مغل بلڈرز. چاہے نیا کچن ہو ماڈرن اور سٹائلش باتھ روم یا پھر پورا میک اوور مغل بلڈرز ہیں وہ ایکسپرٹس جن پر آپ بھروسہ کر سکتے ہیں.
3: جی مغل بلڈرز کچن فٹنگ اور ورک ٹاپ سے لے کر باتھ روم ٹائلنگ فٹنگز اور رینوویشنز پینٹنگ اور ڈیکوریٹو فنیشز لیمینیشن ونائل اور وڈن فلورنگ پلاسٹرنگ ڈرائی لائننگ اور جو بھی کام بلڈنگ سے ریلیٹڈ ہو کرتے ہیں نا مغل بلڈرز.
2: مغل بلڈرز سٹارٹ سے فنش تک سب کچھ کرتے ہیں.
1: مغل بلڈرز صاف ستھرا کام بہترین فنیشنگ اور مناسب دام. تو ابھی کال کریں 07440-36-3063 یا 07421-077-999 پر فری کنسلٹیشن اینڈ کوٹ.
2: مغل بلڈرز جگہ بدلے بھروسہ تعمیر کرے.
0: بیگر اینڈ بیٹر The radio station for people who love music.
5: Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind.
6: You are listening 97.1 FM.